ingenting. Det är som du aldrig en timme har fred. Du längtar beständighet annat sted.

0: Hei, dette Jørund Bøgeberg. Nå hører du på ordentlig radio.
1: Mina självbedrag Jag vill ha värlighet I någon andra følelser Men jag och du på tur har aldrig gjort något kloke valg Vi var I UK I Berlin, det tog en dag Mens min paranoia sleit på din fest Jag var inte på en bra plats Och jag prövde för mycket och tro att jag skulle klara att kunna slippa tak I för mycket stress Men jag lärde ha ett anlägg för att utleva en sån frihet Inte en gång när det allt jag vill Å gi faen skal være dritlett Men om du virkelig gir faen Jeg bare klarer ikke å ikke gi mer Alt jeg vil å være I fred Men alt jeg vil å bli sett Du sa at du må reise for å kunne komme hjem Så ta den her, kom hjem Jeg sa at jeg var sykt trøtt Men gi meg en te Den her for alle som har prøvd å slippe unna

cigaretten du tände. Eller kanske det bara blivit kallt. Om det var en pjäs eller ett liv, det som hände. Jag såg masker överallt.

0: högst efter ett stön. Så jag tar ett blås och en bön.
1: Hej, detta är Gunnar Halle och du hör på Onkli Radio.

0: for en liten stund.
1: Hej, detta är Odin Stavland. Du hör på Ordentlig Radio.
2: Jag ska ha svin på skogen när jag en gång blir. Jag tror jag ser upp en som får det svire bror.

0: skuldran och resten på höjden och blås lite i borten och nöj sig med det. Men om följ med.
1: Sima, syns du att det går lite fort och tränger allt att vara så sinnssykt stort? Hvis du stanser litt og ser deg rundt og snuser litt i været, ser du ikke andre ting vi heller skulle ha gjort. Må alt være nytt og kult og hippt fra sykler til salata, mener jakken mine eldre enn noen av husene her i gata, og hele tiden plinger det i kassaapparatet mens våre kjære folkevalgte prater og prater og steker hvor de prater. Men jeg følger med.
0: Gammel unkar.

0: matin, ça me dit, mais on fait.
1: Jag inte vet, men en sak är klar. Du kan spöra mig vad jag tror på, men du får inte något svar. Det är många som har prövat sig och vill sälja sitt syn på livet, men jag smiler bara höfligt och svarar tack jag har. Och jag tror man nödvändigtvis inte blir klokare med åren, så tynnare i håret och tynnare i låren tar jag dagen som den kommer. Men jag tar lättare till tårarna.

Hej, du hör på Ontlig Radio. Detta är Egil Olsen, alltså den ontlige Egil Olsen. Hör på ontliga artister på Ontlig Radio, på Ontlig Pojkte.

0: Trio är definitivt ett landskap du trives väldigt gott I. Mm. Men något fortell mig att du har lust att stå fram på med egna händer utan någon basistans och trumassistans och
1: Ja. Jag måste klara mig själv ett vart.
0: Nej, du är 26
1: år. 26 år. Ja, nej, jag har alltid haft lust att kunna spela lite solopiano som du nämnde med liksom med Keith Jarrett och sånt då. Så syns jag solopiano är dödskult hvis man får det till. Så
0: nu är igång.
1: Jag är igång med det. Så jag har prövat nu har jag fått ett nytt piano på I studio. Så jag har Jag har liksom en sån en MIDI keyboard och så har jag ett nytt programvara som heter Native Access då och då har jag fått tag I en sån software eller en plugin som heter Alicia's Keys som är sample av alla Alicia Keys sina bästa pianolyder. Så det låter helt sån sinnessjukt tufft då. Och så satt jag I studio igår och improviserat lite och då kom jag fram till en liten impro snutt. Som jag tänker är då I mig nu aktuellt nu då och så tänker jag att det är något jag kan jobba vidare med att jag har lust att bli god på. Det är lite skummelt men det är tror jag väldigt givande hvis jag finner ett uttryck där som jag kan bruka på konserter.
0: Här ska vi höra hur Audun Barsten Jonsen är akkurat idag. Här kommer en pianoimpro som är uhört av människoöra fram till nu.
1: Ja, men mindre du var på Facebook igår.
0: Ja. För alla de andra här kommer världens premiären på Auduns första pianoimpro.

0: Hej, det här är Jojo Vadenius och ni lyssnar på ordentligt.
1: Här är det på Radio Norge. Espen Lind, Kurt Nilsen, Alejandro Fuentes och Askil Holm. Och här kommer en stor favorit som kommer in.